ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bală în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeam.

faci, liceule? Ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: summerfest.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
8: Урмяза ун месаж де интерес публик.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.
12: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Bună dimineața, prieteni, și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, Eco Start, în 9 minute trecute peste ora 8. Alex Nistiriuc sunt și voi sta în fața microfonului alături de dumneavoastră în următoarele 3 ore. Ca de obicei, multă muzică bună, atmosferă prietenească și, desigur, știri, informații avem de toate pentru toți. Prieteni, cu toate că afară sinopticienii ne promit caniculă, astăzi temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Despre asta puțin mai târziu aflăm în buletinul meteo. Nu va lipsi nici horoscopul și nici calendarul zilei în prima oră, dragii noștri, deci stați în casă, stați la răcoare cu o sticlă cu apă și, desigur, ascultați postul de radio Eco FM, pentru că astăzi nu este de plimbat sub arșiță, nu este de stat afară, dar trebuie să aveți grijă de voi. Asta vă spun și, desigur, nu uitați, trebuie să economisim energia electrică și, desigur, apa. Acum toate ministerele vin cu îndemnul de a economisi apa și energia electrică. Acum toate întreprinderile de stat vin cu acest mesaj, desigur, vin cu acest mesaj și simpli cetățeni, mass media, deci, prieteni, haideți să fim mai grijulii cu apa și atunci când aprindem lumina sau consumăm energie electrică, haideți să avem grijă de natură, să avem grijă de mediu, să avem grijă de noi. Eu vă spun bună dimineața, să începem, da, începem cu o piesă bună.

0: Prieteni, m-a ascultat Imani, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. 13 minute avem trecut peste ora 8. Vă spunem bună dimineața și desigur, dragii noștri, ce mă repejor la buletinul meteo. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de o zi cu mult soare, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 35 și plus 38 grade, iar cele minime între 17 și 22 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din est și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 55%. La nord, termometrele vor arata temperaturi cuprinse între 17 și 35 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 20 și 36 de grade. Iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 22 plus 38 grade cu plus.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește

0: 23 de minute peste ora 8, bună dimineața, spunem celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Noi continuăm cu
1: calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1860, Carol al XV-lea era încoronat rege al Norvegiei. În 1958 era finalizată instalarea primului cablu telegrafic transatlantic. În 1914, Austro-Ungaria declara război Rusiei. Anul 1915, trupele germane ocupau Varșovia, capitala Poloniei. În 1922 se năștea scriitorul Marin Preda, iar în 1926 iluzionistul american Harry Houdini petrecea 91 de minute sub apă într-un rezervor sigilat, reușind ulterior să se salveze. În 1930 se năștea astronautul american Neil Armstrong, primul om care a pășit pe lună, iar în 1940 Uniunea Sovietică anexa Letonia. Anul 1941 la Smolensk trupele germane capturau aproape 300.000 de luptători ai armatei roșii. Anul 1941, insurgenții polonezi eliberau 348 de evrei într-un lagăr nazist al Varșoviei. Anul 1960, Burkina Faso devenea independentă față de Franța, ziua devenind sărbătoare națională. În anul 1962, Nelson Mandela era întemnițat, fiind eliberat abia în anul 1990. Tot în acest an, înceta din viață actrița americană Marilyn Monroe și fost sex simbol al secolului trecut. În anul 1975 se năștea actrița și cântăreața Ada Milea. Anul 2007 se stingea din viață actorul și cântărețul Florian Pitiș, fost director al postului Radio România Tineret, primul radio românesc care a emis exclusiv pe internet, transformat mai apoi în Radio 3Net. Anul 2016 luau startul jocurile olimpice de la Rio de Janeiro, la care România a ocupat locul 47 în clasamentul pe medalii, lideră fiind delegația SUA. Continuăm cu anul 2017. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite vota pentru impunerea de sancțiuni comune împotriva regimului nord-corean din cauza programului nuclear controversat al acestuia. Anul 2018, un cutremur cu magnitudinea 7 zguduia Indonezia, ucigând aproape 100 de persoane. Anul 2021, înceta din viață poetul Ștefan Cazimir, supraviețuitor al progromului.

0: de la Iași. Tot în anul 2021, o echipă de oameni de știință de la Universitatea Națională Australiană surprindeau în premieră imagini în detaliu în timpul dispariției explozive a unei stele. Pretind că acestea au fost unele dintre evenimentele care au marcat data de 5 august. Rămâneți alături de noi, ne reauzim cu horoscopul pentru ziua de astăzi, puțin mai târziu. Bună dimineața!
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.

0: Tupac împreună cu Dr. Dre, California Love, prieteni, în moment când avem trecut de 40 de minute peste ora 8, vă spunem bună dimineața. Tradițional continuăm cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Deci, continuăm horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Tradițional începem cu Berbec. Este o zi dinamică în care ar fi bine să-ți alegi cu grijă cuvintele și deplasările. Viteza nu este bună în nicio situație. Taur, contextul favorizează ideile care îți pot aduce venituri mai bune sau pot duce la reducerea cheltuielilor. Gemeni, ești foarte comunicativ, dar este bine să fii atent la risipa energiei care vine odată cu agitația pe care ți-o induce vorbitul exagerat. Cea de-a patra zodie, Rac, discuțiile la care nu participi pot fi o sursă de îngrijorare pentru tine, dar știi și tu că nu este obligatoriu ca tu să fii subiectul. Prietenul, mergem mai departe, revenim în scurt timp.
1: Asculți EcoStart.

0: Frecvența ta este ECO. Ungheni, 88,9 MHz.
1: Prădăne, este ora 8:49, continuăm cu predicțiile astrale. Următoarea zodie, Leu, este un moment favorabil pentru decizii de moment inspirate care îți pot asigura o mai bună gestionare a resurselor de orice fel. Fecioară, în ciuda contextului volatil, astăzi ai parte de un moment bun care ar putea apărea în urma unei discuții cu unul dintre superiori. Balanță, ideile bune apar din senin într-un moment de inspirație. Cea mai bună metodă de a ajunge la aceste idei este dialogul cu o persoană ageră și deschisă la minte. Scorpion, este o zi care vine cu o dinamică specială prin idei care circulă rapid și inițiative curajoase se pot debloca anumite situații. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru Fecioară, Balanță, Scorpion și Săgetător, următoarele patru zodii. În doar câteva momente rămâneți alături de noi. Starea ta.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

Hey, From Life, am ascultat piesa de la 0, 54 de minute trecute peste ora 8. Continuăm cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, partenerul de cuplu sau o altă persoană importantă din viața ta poate contribui decisiv la clarificarea direcției în care vei evolua de acum înainte. Capricorn, pare o zi obișnuită, dar nu este. În discuții aparent banale se pot desprinde anumite concluzii care vor contribui la schimbări pozitive în experiența ta. Vărsător, ai nevoie de abordări mai creative, mai relaxate în subiectele legate de câștiguri, venituri și cheltuieli. Pești, cea mai puternică motivație pentru tine vine din familie, din dorința de a le oferi celor dragi un cămin adevărat, așa cum și tu l-ai visat. Prieteni, rămâneți alături de noi, Cătălina Rusu, în toate nopțile următoare a piesă. Noi ne reauzim după ora exactă. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000!
2: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Romo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

Prietene, se ora 9:10. Ascultați Eco Start pe frecvențele postului de radio Eco FM. În această oră vom continua cu știri de actualitate. Iată și prima știre. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a mers în Ucraina, mai exact la lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, unde a constatat scăderea semnificativă a nivelului apei. Oficialul a declarat că din acest motiv alimentarea cu apa populației se face din rezerva strategică. Dacă în aceeași perioadă anului trecut nivelul era de 117 metri, astăzi a ajuns la doar 12,9 metri, cu peste 4 metri mai puțin. Motivul este simplu: în ultimele zile în lac intră în medie doar 30 metri cub de apă pe secundă, în timp ce se deversează aproximativ 85 metri cub de apă pe secundă. Astfel consumăm din rezerva strategică pentru asigurarea alimentării cu apă a populației. De aceea este important să folosim apa responsabil. Situația este monitorizată permanent, iar împreună putem contribui la protejarea acestei resurse vitale. Informați-vă doar din surse credibile și consumați apa rațional. Fiecare litru economisit contează, a declarat Gheorghe Hajder într-o postare pe Facebook.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Companiile autohtone își vor promova produsele și serviciile în România în cadrul expoziției Republica Moldova prezintă, care va fi organizată în perioada 18-20 septembrie 2026 în orașul Baia Mare. Evenimentul a ajuns la cea de-a 5-a ediție și va avea loc în incinta sălii polivalente la Scărpană din Baia Mare, județul Maramureș, România. Expoziția este organizată în aceeași perioadă cu Sărbătoarea Castanelor, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale municipiului Baia Mare, care atrage un public numeros și oferă participanților o excelentă oportunitate de promovare și interacțiune directă cu potențiali clienți. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie până la 25 august 2026. Potrivit Camerei de Comerț și Industrie, participarea la expoziție reprezintă o oportunitate pentru companiile din Republica Moldova de a promova produse și servicii pe piața din România, a identifica noi parteneriate și oportunități de afaceri, a consolida prezența pe o piață externă și a valorifica imaginea și autenticitatea produselor autohtone. Republica Moldova prezintă este o proiectare internațională a expoziției naționale fabricată în Moldova. Aceasta s-a consolidat în timp ca o platformă pentru susținerea producătorilor autohtoni și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan extern. Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în anul 2016 la Iași, România.
0: Fiecare zi e un nou început.

3 iulie, 3 august. Focarul de peste porcină africană a fost confirmat la porci domestici în orașul Vulcănești, iar celelalte cazuri de rabie au fost depistate în municipiul Chișinău și în raioanele Ungheni, Soroca și Drochia. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul de peste porcină africană a fost depistat în orașul Vulcănești. Totodată au fost confirmate 4 focare de rabie, un la un câine în satul Rezina, raionul Ungheni, la un câine în comuna Bubuieci din municipiul Chișinău, la o bovină din satul Nemereu, raionul Soroca, și la o capră din satul Chetrosu, raionul Drochia. Instituția precizează că în prezent pe teritoriul Republicii Moldova este activ un singur focar de peste porcină africană aflat sub supravegherea autorităților sanitar-veterinare și gestionat conform legislației în vigoare. Toate focarele de peste porcină africană sunt confirmate anterior, au fost eradicate în contextul campaniei de recoltare a cerealelor. ANSA avertizează crescătorii de porcine să respecte măsurile minime de biosecuritate și să evite hrănirea animalelor cu cereale proaspete recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită, care ar putea fi contaminate de mistreții purtători ai virusului pestii porcine africane. De asemenea, instituția recomandă să nu fie utilizate resturi alimentare în hrana porcilor. Deținătorii de porcine sunt îndemnați să colaboreze cu medicii veterinari și să permită efectuarea evaluărilor necesare. Totodată, ANSA subliniază că identificarea și înregistrarea porcinilor în exploatații non-profesionale este gratuită și permite proprietarilor să beneficieze de despăgubiri din partea statului în cazul apariției unui focar de boală sau altor calamități, precum și să comercializeze legal animalele și produsele obținute.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
0: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prietene, este ora 9:39 de minute. Ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat cererea de demisie a Anei Revenco din fruntea Centrului de Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării și a semnat decretul privind numirea Lilianei Vițu în funcția de directoare a instituției. Potrivit unui comunicat al Președinției Republicii Moldova, Maia Sandu a dus aprecieri Anei Revenco pentru activitatea desfășurată. Îi mulțumesc pentru munca depusă la conducerea centrului și pentru rolul pe care l-a avut în construirea acestei instituții. Într-un context regional și de securitate fără precedent, doamna Revenco a pus bazele unei structuri esențiale pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața dezinformării și a ingerințelor străine. Îi sunt recunoscătoare pentru profesionalism și perseverență, a menționat șefa statului. Totodată, președinta Maia Sandu și-a exprimat încrederea că Liliana Vițu va continua dezvoltarea centrului și creșterea capacităților societății de a răspunde provocărilor tot mai complexe în spațiul informațional. Liliana Vițu are peste 25 de ani de experiență în domeniul media și al comunicării, iar în ultimii aproape 5 ani a condus Consiliul Audiovizualului, instituție de reglementare pe care a dus-o în serviciu cetățenilor și a aliniat-o la standardele europene de reglementare.

Prătențuiți pe frecvențele postului de radio Eco FM. O inimă la doi este titlul piesei interpretate de Siana și Radu Sârbu. Noi continuăm cu știri de actualitate. Peste 11.700 de absolvenți de gimnaziu au fost admiși la liceu în prima etapă a concursului de admitere din acest an. Astfel, au fost ocupate peste 84% dintre locurile planificate la nivel național, iar altele 2.199 de locuri rămân disponibile în etapa a doua a admiterii, care se desfășoară până pe 7 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de ocupare a fost înregistrată la Profilul Real, unde au fost ocupate peste 90% din locuri. În același timp, Profilul Umanist concentrează cel mai mare număr de elevi admiși, peste 6.000. Datele Ministerului arată că în liceele cu predare în limba română au fost admiși 8.908 elevi, ceea ce reprezintă o rată de ocupare de 88,28% din locurile disponibile. În instituțiile cu predare în limba rusă, gradul de ocupare este de aproape 77%, iar în cele de instruire mixtă 56,61%. În liceele din mediul urban au fost admiși 9.382 de elevi, iar în cele din mediul rural 2.342. Procentul de ocupare a locurilor a fost însă ușor mai mare în instituțiile liceale din localitățile rurale. În sesiunea de admitere din acest an participă 300 de instituții de învățământ liceal. Ministerul Educației recomandă absolvenților care nu au fost admiși în prima etapă sau care doresc să opteze pentru un alt liceu să participe la etapa a doua a concursului. Locurile disponibile pot fi consultate la instituțiile de învățământ liceal.

0: Asculți EcoStart.
1: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 6 cazuri de escrocherii telefonice comise anterior în mai multe localități ale țării. Prejudiciul total cauzat victimilor depășește peste 1,2 milioane de lei. Potrivit IGP, cel mai mare prejudiciu, în valoare de circa 600.000 de lei, a fost înregistrat la Ionu Ceadăr Lunga. În perioada 12 mai 16 iulie, o femeie de 50 de ani a fost contactată de un suspect care i-a propus să obțină câștiguri din investiții prin intermediul unei platforme. Convinsă de promisiunile false privind profituri rapide, victima a transferat sume de bani devenit victima unei escrocherii, a anunțat IGP. De asemenea, instituția a subliniat că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 63 de tentative de escrocherie. Poliția recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență în cazul ofertelor de investiții promovate prin telefon sau online, să nu transfere bani unor persoane necunoscute și să verifice întotdeauna autenticitatea platformelor. Dacă suspectați o tentativă de fraudă, întrerupeți imediat discuția și apelați 112. Prieteni, aici punem punct știrilor. Noi ne reauzim în următoarea oră, unde venim cu declarații din prima sursă. Ascultați EcoStart la Eco FM. Bună dimineața!
0: Ascult EcoStart la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. В Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
6: Урмяза ун месаж де интерес публик.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Prateți, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, 8 minute trecute peste ora 10, suntem în ultima oră a matinalului nostru, tradițional venim cu declarații din prima sursă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a mers în Ucraina la lacul de acumulare din Novodnestrovsk, unde a constatat scăderea semnificativă a nivelului apei. Oficialul a declarat că din acest motiv alimentarea cu apă a populației se face din rezerva strategică.
2: Sunt la lacul de acumulare Novodnestrovsk, Ucraina, de aici de unde vine principala sursă de apă, Dnestru. Și din păcate vedem că lacul este pe jumătate gol. Dacă anul trecut nivelul mediu al apei era 117 metri, anul ăsta avem un nivel al apei critic de 112,9 metri. Adică, dacă comparăm în aceeași perioadă anului trecut, avem cu 4 metri de apă mai puțin. De ce nivelul în lac este atât de scăzut? Pentru că în ultimele zile, în mediu, intră 30 de metri cubi pe secundă în lac, dar se deversează pe Nistru 85 de metri pe secundă, adică de 3 ori mai mult. Asta înseamnă că guvernul face eforturi astfel încât cetățenii să fie aprovizionați cu apă, dar trebuie să ținem cont că în acest moment consumăm din rezerva strategică a lacului. Însă nicio rezervă nu este infinită, pentru că matematica apei este simplă. Dacă dăm drumul la maxim acum la robinete, am putea să ajungem mai târziu ca să rămânem fără rezerve de apă. Monitorizăm situația continuu, iar deciziile sunt luate la timp. Vreau să mă înțelegeți corect. Scopul nostru este să garantăm aprovizionarea cu apă a locuitorilor pentru cât mai mult timp. La fel, îndemn toți operatorii de apă canal să adapteze infrastructura la noile realități, astfel încât să putem aprovizionat cetățenii cu apă fără întrerupere.
1: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Guvernul Republicii Moldova a prezentat un pachet de investiții fără precedent în valoare de peste 6,5 miliarde de lei destinat modernizării localităților care optează pentru amalgamarea voluntară. Măsurile de sprijin financiar menite să asigure cetățenilor acces la servicii publice de calitate și infrastructură modernă au fost detaliate marți în cadrul unei conferințe de presă susținute de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
1: Guvernul vine cu un pachet de investiții fără precedent. Guvernul pune primăriilor care se amalgamează voluntar un pachet de resurse de peste 6 miliarde și jumătate de lei. Primăriile care se amalgamează voluntar beneficiază de 3 stimulente. Primul stimulent, stimulentul de pregătire, este o plată cu destinație specială oferită primărilor pentru a pregăti documentația tehnică necesară pentru ca să poată să aplice și să implementeze proiecte mari de infrastructură sau servicii din localitățile lor. Valoarea acestui stimulent variază de la 400 de mii, 1 milion de lei, în dependență de numărul populației din primăriile care se amalgamează voluntar. Vreau să vă spun că la acest moment deja 104 primării care au demarat procesul de amalgamare voluntară au depus solicitarea către Cancelarea de Stat și deja 83 de primării au primit în cont aceste resurse. Stimulentul 2, stimulentul de dezvoltare, este stimulentul triplat de către guvern acest an. După cum bine știți, pentru primăriile care se amalgamează voluntar,

0: Este vorba de primăria Râșcani, Alexandrești, Borosenii Noi, Malinovskoye, Sturzeni, Vasileuț, Pârjota. Populația în aceste primării care se unesc este de 14.812 locuitori. Valoarea stimulentului este de 72.500.000 lei. 72 de milioane de lei. Deci vor veni în aceste localități pentru investiții în infrastructură și servicii. Grupul de primării din Strășeni. Strășeni, Căpriana, Negrești, Scoreni. Populația de aproximativ 20.000 de locuitori. Stimulentul 2 pentru dezvoltare va fi de aproape 69 de milioane lei. Grupul de primării din Pălești. Pălești, Călugăr, Ilenuța, Musteața, Pălești Noi, Pânzăreni. Populație de aproape 18.000 de locuitori. Valoarea stimulentului de 65 de milioane de lei. Grupul de primării din Ștefan Vodă. Ștefan Vodă, Ștefănești, Cioburciu, Alava, Marianca de Jos. Populație de 8.678 de locuitori. Un stimulent de aproape 40 de milioane lei. Grupul de primării din Ungheni, Pârlița, Alexeievka, Redinii Vechi, Teșcureni, Agronomovka. Numărul de locuitori 6.882 și valoarea stimulentului de aproximativ 32 de milioane lei. Grupul de primării din Ochnița, Călărașovka, Sauca, Ungurii, populație de 3.648 locuitori, valoarea stimulentului de aproximativ 15 milioane lei. Grupul de primării din Taraclia, Albăta de Sus, Albăta de Jos, Balabanu, Salcia, populație de 3.046 locuitori, stimulentul 2 pentru dezvoltare este de aproape 13 milioane lei. Aceste resurse vor merge către cetățeni pentru servicii mai bune, pentru infrastructură modernă, în primăriile care au optat pentru procesul de amalgamare voluntară. Și al treilea stimulent este o susținere bugetară pe perioada de 3 ani, începând cu 2028, deci după alegerile locale, în primăria nou formată. Valoarea stimulentului variază de la jumătate de milion de lei până la 2 milioane de lei, iarăși în dependență de numărul locuitorilor în noua primărie. Deci cu cât mai ambițios este efortul de amalgamare, cu atât mai generoase sunt stimulentele care sunt oferite de către guvern, iar aceste stimulente vin să ajute primăria pentru a atrage specialiști noi, pentru a oferi sporul de salarizare și pentru a acoperi anumite costuri de tranziție. Deci stimulente de 6 miliarde și jumătate lei. Stimulentul 1 este oferit în acest an de către Cancelarea de Stat. Stimulentul 2 va fi oferit de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale începând cu anul 2027. Și stimulentul 3 va fi oferit de către Ministerul Finanțelor începând cu anul 2028. Toate aceste stimulente vor fi puse la dispoziția primăriilor care au optat pentru amalgamarea voluntară și au finalizat acest proces. Mă bucur mult că 85% din primăriile de la noi din țară au început procesul de amalgamare voluntară. Jumătate din ele au luat deja decizia finală, cifrele la zi. Sperăm foarte mult că și restul primăriilor pe perioada lunii august își vor asuma aceste decizii. Înțelegem, deloc ușoare, dar extrem de necesare pentru cetățenii, pentru oameni și pentru localitățile noastre. Și acelea tot urmează să beneficieze de aceste stimulente. În această săptămână, așa cum am spus, în luna august, demarăm o nouă etapă în cadrul reformei administrației publice locale cu acele primării care deja au luat decizia finală de amalgamare.
1: Prietene, a fost secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Publicitate. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира.
3: 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на LiveTickets.md. Мираж. То, что невозможно

0: profiții dvoaște.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
5: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck
4: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start. La Eco FM. Eco FM.

0: poate ne blocăm în lift.
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.
2: Prieteni, continuăm cu declarațiile făcute în cadrul conferinței de presă susținută de secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, privind stimulentele acordate în cadrul reformei administrației publice locale și prioritățile de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii localităților amalgamate. Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.
3: Amalgamarea nu este pur și simplu un exercițiu administrativ și el evident că nu se încheie odată cu unirea câtorva primării. Amalgamarea este despre dezvoltarea serviciilor publice mai bune, infrastructură modernă și localități capabile să atragă investiții pentru cetățenii din statele despre care noi vorbim. Mult timp, politicile pentru mediul rural au fost construite în jurul unei întrebări defensive. Cum ajutăm satele să supraviețuiască? Și ieri exact același lucru l-am auzit și de la primarie. Cum să supraviețuim? Și eu cred că prin implementarea acestei reforme, noi trecem la total diferită calitate a discuțiilor în privința viitorului Republicii Moldova. Noi nu mai vorbim despre satele care trebuie să supraviețuiască, să elaborăm programe pentru supraviețuirea lor, dar vorbim despre programe care dezvoltă comunitățile. Sunt accente total diferite și aceste accente este posibil de a fi implementate și făcute datorită acestei reforme pe care o implementează astăzi Guvernul Republicii Moldova. Oamenii trebuie să vadă o administrație mai puternică care poate rezolva problemele lor de zi cu zi. Deci, în acest scop a fost începută și va fi dusă până la capăt această reformă foarte importantă și necesară pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Evident că, după cum a spus domnul Buzu, estimarea preliminară a fondului necesar pentru investiții în localitățile amalgamate este de aproximativ 5-6 miliarde de lei. Este o evaluare inițială care urmează să fie corelată cu proiectele propuse, gradul lor de pregătire și capacitatea bugetară. Vorbim despre un proces multianual, nu despre o singură alocare bugetară. Deci, cum a spus domnul Buzu, începând cu 2027, această măsură 2 va fi implementată prin intermediul Ministerului Infrastructurii și va fi o procedură multianuală. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va gestiona stimulentul 2, stimulent gestionat dezvoltării infrastructurii și unităților administrativ-teritoriale amalgamate prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională. Deci acest lucru este important de reținut pentru primării. Stimulentul 2 va fi implementat prin intermediul ADR-ului. Republica Moldova și Ministerul Infrastructurii are 5 ADR-uri, vorbim ADR Nord, Centru, Sud, ADR Municipiul Chișinău și ADR Otagă-Găuza. Deci vorbim despre 5 ADR-uri, unități și agenții ale Ministerului Infrastructurii cu înaltă capacitate de implementare a proiectelor de infrastructură. De-a lungul anilor și-au demonstrat buna funcționare și capacitatea de administrare. Primăriile sunt familiarizate cu aceste agenții, care sunt mai multe, au o colaborare foarte bună și eu cred că faptul că a fost ales în mod explicit aceste agenții pentru implementare, eu cred că a fost o decizie foarte corectă care va duce la bun sfârșit implementarea tuturor proiectelor elaborate de către primării. Dacă primul stimulent a ajutat localitățile să pregătească procesul de amalgamare și documentația necesară, stimulentul 2 trebuie să transforme această pregătire în proiecte concrete. Trecem la decizia administrativă, de la decizii administrative la decizii de investiții care vor schimba viața cetățenilor din Republica Moldova. Banii vor fi orientați prioritar către proiectele care produc beneficii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, amalgamată, nu doar pentru o singură localitate. Priorități vor avea extinderea și modernizarea sistemelor de apă, canalizare și epurare, reabilitarea drumurilor locale, a străzilor, podurilor și podeselor care conectează localitățile între ele, care au intrat într-un cadru unei comuni. Iluminatul public și eficiență energetică a clădirilor publice, modernizarea instituțiilor de educație, cultură, sănătate și asistență socială, dezvoltarea serviciilor comune de salubritate și gospodăriilor comunale, amenajarea spațiilor publice și dotarea serviciilor comunitare cu echipamente necesare. 3 din aceste măsuri, mulți stimați cetățeni, după cum știți foarte bine, că noi avem o colaborare și o colaborare foarte bună cu primarii, sunt incluse inclusiv în planul de creștere elaborat de către Ministerul Infrastructurii. apă, sanitate și canalizare. Și dacă ne aducem aminte bine, mulțumați primari, domn primar, dumneavoastră ați fost cei care în luna noiembrie 2025, prin votul vostru, din cei 200 de oameni, 198 de oameni ați votat, că acestea sunt trei priorități. Ele sunt incluse în plan de creștere, ele sunt obiectul muncii Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și exact pe aceleași domenii noi lucrăm mai departe. În cazul formării comunilor, noi vorbim despre interconectarea tuturor localităților din cadrul unei comuni, prin drumurile care le construim, prin apă și canalizare, prin stațiile de epurare care trebuie să fie regionale, printr-o viziune generală de dezvoltare a unor comunități de oameni prinse în intermediul, prin intermediul administrativ a unei comuni și care locuiesc permanent în satele din Republica Moldova. Nu vom finanța proiectele izolate, alese doar pentru că arată bine pe hârtie. Vom urmări valoarea lor pentru comunitate, în primul rând, pentru oameni, pentru cunoaștere cu toții și pentru primari nu este o noutate, că proiectele trebuie discutate cu cetățenii, prioritizarea importanței unui proiect față de altul trebuie să fie decisă de către cetățeni sau de condițiile tehnice de elaborare. Adică, înainte de a lua decizia de a construi un drum, întâi tragem apă și canalizare, după care prioritatea unei străzi față de alta iarăși este luată la nivel de comunitate. Lucrurile astea fac ca societatea să devii inclusivă. Oamenii să aibă deciziile să aibă caracter luat general de o comună de oameni. Și credeți-mă că în toate comunitățile, în toate satele, în toate primăriile, unde primarii au colaborat foarte strâns cu comunitatea de oameni, fac așa numitele adunări, lucrurile merg foarte bine, deciziile sunt susținute de oameni, oamenii inclusiv contribuie cu implicarea lor, cu resurse financiare și este cu totul altă dezvoltare în acele localități. Din acest considerent, prioritățile trebuie să decise împreună cu toți cetățenii.
2: Pretene a fost ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.
1: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 10 și 49 de minute. În cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR, Ion Alexa, președintele Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, a explicat cum este construită piața turistică din Republica Moldova.
2: Trebuie să înțelegem că piața turistică este divizată în tur operatori. Acei care formează pachetele de servicii turistice sunt agenții mai mari ca amploare și financiară inclusiv, care încheie acele contracte cu companiile aerea pentru chartere pe vară, cu unitățile de cazare și au camere în garanții. Acești operatori de obicei nu colaborează cu clientul direct, adică nu au acest business de model B2C, deci doar B2B. Și avem agențiile de turism care lucrează cu publicul larg și pun în vânzare ofertele tur operatorilor. Deci ceea ce a făcut compania respectivă, a contractat pachete de servicii gata, pregătite de la mai mulți tur operatori din țara noastră, specializați pe diferite destinații, și în momentul în care s-a constatat că este în pană de achitări, tur operatorii în modul prevăzut de lege au notificat agenția, au cerut să fac acele plăți pentru pachetele curente, iar în momentul în care au văzut că cele nu au venit, plățile nu au mai venit conform contractului cu 14 zile înainte de plecare, au anulat pachetele.
1: Prieteni, a fost președintele ANAT Moldova, Ion Alexa.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

Prieteni, iată, ne ajung și la finalul matinalului de astăzi. Este ora 10 și 55 de minute, deci de ora exactă ne despart doar 5 minute. Prieteni, Alex Nisteriuc sunt, vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să fiți alături de noi și vă mulțumesc pentru că sunteți fideli postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați astăzi cod galben și portocaliu de caniculă. Da, prieteni, stăm mai mult în zone acoperite, stăm la răcoare și nu uitați să consumați multă, multă apă, dar o consumați rațional, pentru că știm cu toții despre criza râului Nistru și în general a resurselor de apă. De asemenea, fiți foarte atenți atunci când conectați aparatele electrice, pentru că ei trebuie să păstrăm curentul electric pentru ca să nu avem deficit, iar sistemul să funcționeze normal. Prieteni, astăzi trebuie să fim mai eco-responsabili, deci păstrați și haideți să devenim mai sustenabili, să atragem atenție mai mult mediului înconjurător și tot să atragem la tot ce se întâmplă, pentru că deja mediul înconjurător vine cu anumite reacții, vorbesc de acel deficit de apă. Deci, prieteni, vă îndemn să aveți grijă cum cheltuiți apa, cum utilizați apa și, desigur, curentul electric. Vă doresc o zi cât se poate de frumoasă. Numai bine, bye-bye!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Readyfest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Вара aceasta muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
4: Promo la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11 și 8 minute, salutare dragi prieteni, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de miercuri. Astăzi vorbim despre Cristian Ronaldo și nu doar despre el, dar și despre Georgina Rodriguez, care ar urma să se căsătorească weekendul viitor. Așa că dacă vă gândiți că e prea târziu să vă căsătoriți, Cristian Ronaldo are 40 de ani, deci e în regulă. Deși data oficială încă nu a fost confirmată, Cristian Ronaldo și Georgina Rodriguez par pregătiți să-și unească destinele după aproape un deceniu de relație. Nu e mult, nu? Au și copii împreună și cred eu că au considerat ei că este timpul totuși să se căsătorească. Tot astăzi vorbim și despre tăierea ilegală de arbori descoperită în timpul unei razii nocturne la Șoldănești, iar un contravenient a fost sancționat, și vorbim și despre alerta energetică și hidrologică care o avem la momentul dat și ce cere Ministrul Sănătății. Rămâneți aproape, revin și cu alte informații.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebiseuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: precipitații, iar vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. În centru, termometrele vor indica până la 38 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 18 grade. În sudul țării vom avea până la 38 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 19 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 38 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 20 de grade. Atât cu datele meteo.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este mira.

0: Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: Natura ne surprinde frumos, iar una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului va putea fi urmărită și din Republica Moldova. Perseidele ating intensitatea maximă noaptea de 12 spre 13 august, iar condițiile din 2026 vor fi favorabile, deoarece luna nu va lumina cerul. Fenomenul poate fi observat fără telescop din locuri întunecate, iar cei pasionați pot încerca să surprindă dârile luminoase, inclusiv cu telefonul mobil. Perseidele apar anual în aceeași perioadă, atunci când Pământul traversează zona prin care au trecut particulele de praf. Deși fenomenul este cunoscut popular drept ploaie de stele, stelele nu cad. Dârile luminoase se formează atunci când particulele intră cu viteză mare în atmosfera Pământului, încălzind aerul din jurul lor. Fragmentele aflate încă în spațiu sunt numite meteoroizi, urma luminoasă vizibilă pe cer este meteorul, iar bucățile care reușesc să ajungă la sol sunt meteoriți. În cazul perseidelor, cele mai multe particule sunt foarte mici și se distrug complet în atmosferă. Denumirea fenomenului vine de la constelația Perseu, deoarece meteorii par să pornească din acea zonă a cerului. În realitate, dârile pot apărea în orice direcție, motiv pentru care este recomandată observarea unei porțiuni cât mai largi a cerului. Perseidele sunt active între 17 iulie și 24 august, însă cele mai multe dâri luminoase sunt așteptate noaptea de miercuri spre joi. Maximul astronomic este estimat pentru dimineața zilei de 13 august între orele 5 și 7, ora Republicii Moldova. Spre finalul intervalului, cerul va începe deja să se lumineze, astfel că perioada cea mai potrivită pentru observații va fi în practică între orele 23 și 5 dimineața. Cele mai mari șanse vor apărea evident după miezul nopții, în special între orele 3 și 5. Deci condițiile vor fi foarte bune, deoarece pe 12 august este lună nouă, iar lumina acestea nu va acoperi meteorii mai slabi. În condiții ideale, sub un cer senin și lipsit de poluare luminoasă, pot fi observate 10 de dâre pe oră. Numărul real depinde însă de nori, vizibilitate și locul ales. Deci, cele mai bune locuri în care putem să vedem perseidele sunt cele aflate departe de felinare, panouri publicitare, parcări, benzinării și clădiri puternic iluminate. Uneori este suficientă deplasarea la câțiva kilometri în afara orașului, într-o zonă rurală cu orizont larg. În Republica Moldova pot fi alese câmpurile, dealurile și poienele din afara Chișinăului, Bălțului și altor localități mari. Condiții mai bune pot exista și în zonele rurale, din Codri, din nordul sau sudul țării, dacă în apropiere nu sunt surse puternice de lumină. Deci, meteorii pot apărea oriunde pe cer, deci o păturică, ne așezăm comod, iar ochii trebuie lăsați aproximativ 20-30 de minute să se adapteze la întuneric și telefonul mobil și alte ecrane luminoase trebuie folosite cât mai puțin, deoarece lumina lor afectează vederea nocturnă. Deci, totuși, se pare că perseidele pot fi surprinse și cu un telefon mobil. Deci, este recomandat să fotografiați, dacă aveți ocazia. Tot în aceeași zi, practic, pe 12 august, va avea loc o eclipsă totală de soare. Deci, se va vedea mai mult în Islanda, Spania și Portugalia. Deci, din Republica Moldova, eclipsa nu va putea fi urmărită în forma sa totală. Deci, totuși, din Chișinău, eclipsa nu va fi vizibilă. Pentru toate aceste fenomene este recomandată verificarea prognozei meteo și alegerea unui loc cu orizont liber, departe de luminile orașelor. Deci, cel mai potrivit este pe 12 august spre 13 august să vedeți perseidele. Mergeți, da, mai ales băieții, invitați femeile, fetele și faceți o seară romantică și frumoasă și ieftină, pentru că nu trebuie să achitați nimic decât doar să plecați într-un loc mai puțin luminat. Rămâneți aproape, ascultați The Motans și Irina Rimes, Gata de zbor. Gata de zbor vor fi și perseidele de pe 12 până pe 13 august.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar o alee de sakura va fi amenajată pe teritoriul Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo. Aceasta va face legătură între zona centrului expozițional și parcul Valea Morilor și va dispune de mobilier urban, iluminat modern, o intrare distinctă cu câteva spații comerciale. Informațiile au fost prezentate chiar de directoarea generală a Moldexpo, care a anunțat inițierea procedurii de licitație pentru executarea lucrărilor de reamenajare. Astfel, directoarea a menționat că scopul inițiativei este transformarea zonelor neamenajate în spații moderne, dedicate sportului, recreierii și petrecerii timpului liber. În prezent, zona centrului expozițional și cea a parcului este separată printr-un gard metalic. Zic eu că o alee de sakura va fi o idee foarte bună și vor veni și mulți vizitatori să facă fotografii.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Petrecem și această oră superbă împreună și am revenit cu noutățile. Un caz de tăiere ilegală a arborilor a fost depistat de inspectorii de mediu din Șoldănești în timpul unei razii nocturne organizate pentru prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, verificările au fost efectuate în extravilanul satului Olișcani, unde inspectorii au constatat tăierea ilegală a 4 arbori. Volumul total al masei lemnoase rezultate este estimat la aproximativ 2 metri cubi. Astfel, prejudiciul adus mediului a fost evaluat la 1500 de lei în conformitate cu metodologia de calcul aflată în vigoare. Masa lemnoasă provenită din tăierea ilegală a fost ridicată și transmisă spre păstrare autorității publice locale Olișcani în baza unui act de predare-primire. Persoana responsabilă a fost identificată la fața locului și sancționată contravențional. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atrage atenția că tăierea ilegală a arborilor reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu, cu efecte negative asupra echilibrului ecosistemelor și patrimoniului forestier. Instituția anunță că va continua raziile și acțiunile de monitorizare, inclusiv pe timp de noapte, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă legea. Astfel, tăierea ilegală de arbori este nepermisă, evident, și este sancționată. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Eco FM, sunetul verii, natural, curat, al tău.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaul.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită, se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, psamofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Bruno Mars și Rose, ascultăm la Eco FM piesa care este din 2024, dar care face furori până în ziua de astăzi. Dansăm și cântăm pe ea până în vara lui 2026 și eu cred că va fi și în vara lui 2027. Acestea sunt piese care nu mor niciodată, iar noi suntem la ora 12:24 și poate dacă vă simțiți că aveți mai puțină energie, vă dau eu un truc ce să faceți ca acum să vă ridicați și mai mult energia și dispoziția. Bine, pe lângă să ne ascultați pe noi, este bine să vă hidratați constant. Asigurați-vă că beți suficientă apă pe parcursul întregii zile, mai ales acum că avem caniculă, avem 36 de grade afară, iar deshidratarea poate duce la o scădere a nivelului de energie și poate afecta starea de spirit. Nu uitați să păstrați o sticlă cu apă mereu la îndemână și să beți în mod regulat. La fel, nu uitați să mai faceți și pauze scurte, să vă mai și mișcați, mai ales dacă munciți din birou, pentru că pe măsură ce ziua avansează, ia pauze scurte pentru a-ți revigura mintea și pentru a te mișca puțin. La fel, plimbă-te sau fă câteva exerciții de întindere, iar mișcarea te va ajuta să-ți păstrezi energia și să-ți menții starea de bine. Indiferent unde afli, dacă faci mișcare, vei avea stare de bine. Cum să vă mai păstrați energia, vă mai spun în scurt timp, dar până atunci ascultăm Juno și Holy Moly, 180 de grade. De fapt, la noi sunt 36 de grade, dar nu 180 de grade. Nu-i nimic, se simt ca 180 de grade. E fierbinte afară, e fierbinte și la noi în studio.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Nemuritori, nemuritoare, este bine să fie și energia noastră, dar dacă nu o alimentăm, nu are cum să fie așa. Iar ca să avem energie pe tot parcursul zilei, este bine să consumăm și gustări sănătoase. Între mese, este bine să alegeți gustări sănătoase și hrănitoare, cum ar fi fructe proaspete, nuci sau iaurt. Aceste gustări îți vor oferi un aport constant de energie și vor ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge. Și evident, ascultați muzică energizantă, muzica are puterea de a ne influența starea de spirit, evident. Nu în zadar, eu mereu sunt fericită aici la Eco FM și este bine să ascultați muzică energizantă și veselă pe parcursul zilei pentru a vă ridica moralul și a vă menține energia ridicată. De aceea, rămâneți aproape pe Eco FM, iar în continuare ascultăm Afrocarpatic Doina Munților. În această perioadă de caniculă, ar fi bine o escapadă în munți.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

Dragi prieteni, am revenit alături de voi și nu vin doar cu noutăți mai puțin bune despre benzină și motorină. Acum am revenit alături de voi cu o veste mai bună pentru șoferi. Benzina și motorina vor costa un pic mai puțin mâine. Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale. Astfel, joi, prețul 1 litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 48 de bani, iar cel pentru 1 litru de motorină 32 de lei și 66 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 19 bani la benzină și cu 16 bani la motorină. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de Protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Venit din nou alături de voi și vorbim despre fenomenul El Nino, care este neobișnuit de puternic și se dezvoltă rapid în Pacificul tropical. Fenomenul este pe cale să doboare recorduri de intensitate și a început deja să influențeze modelele meteorologice globale. Acest lucru îi face pe meteorologi să aibă un grad mai mare de încredere în estimarea modului în care fenomenul va afecta diferite regiuni ale lumii în următorii 1-2 ani. Majoritatea modelelor computerizate arată că acest episod El Nino ar putea deveni cel mai puternic înregistrat, cel puțin din 1950 până în prezent. Totuși, efectele sale asupra oamenilor, vieților de zi cu zi și economiilor nu sunt simple de anticipat. El Nino este un sistem climatic complex, iar impactul său depinde în mare măsură de regiune și de perioada anului. Astfel, în Statele Unite ale Americii, El Nino este asociat de obicei cu o iarnă mai blândă în partea de nord a țării și cu condiții mai umede decât media în lunele de toamnă și iarnă în sud. Fenomenul are de regulă și efecte asupra activității uraganelor. Astfel, planificarea pentru lipsa apei trebuie să fie de asemenea o prioritate în zonele care tind să devină mai uscate în timpul episoadelor El Nino. Deci, specialiștii spun că avertizarea timpurie privind acest El Nino intens ar putea permite orașelor să se pregătească pentru valuri extreme de căldură sau perioade cu ploi abundente. Ceea ce este important să știm când este acest fenomen El Nino. Rămâneți aproape, este important să fiți informați și, desigur, să aveți energie bună cu Eco FM. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gând

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră. Înflorește în mai, fructifică în iunie. Se înmulțește prin semințe. Productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: activitatea în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică sau apă. Ministrul Sănătății a solicitat spitalelor să-și consolideze pregătirea pentru situații excepționale. Potrivit ministrului, instituțiile medicale trebuie să verifice funcționarea generatoarelor electrice, existența rezervelor de combustibil și de apă, precum și planurile de acțiune pentru situații în care infrastructura de bază ar putea fi afectată. Ministrul a precizat că trebuie evaluate rezervele de apă necesare pentru îngrijirea pacienților, igienă și sterilizare, dar și modul în care vor fi asigurate intervențiile urgente și alte servicii medicale care nu pot fi întrerupte. Aceste lucruri trebuie pregătite și verificate înainte să apară o problemă. Obiectivul este ca spitalele să poată continua în siguranță serviciile esențiale, iar pacienții să primească îngrijirea de care au nevoie, a subliniat ministrul Sănătății. Este bine ca în aceste zile și în fiecare zi să economisim energia. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi!

0: noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Am revenit alături de voi. Nu uitați să puneți cremă cu SPF pe față, să beți cât mai multă apă și, desigur, să stați la umbră, mai ales la această oră, pentru că soarele bate cel mai tare. Astfel, și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat, începând cu astăzi, puncte de reabilitare pentru populație în municipiul Chișinău și în alte 37 de raioane ale țării, în contextul codurilor galben și portocaliu de caniculă, valabile pentru perioada 5 și 6 august. Astfel, în Chișinău, punctele sunt amplasate în sectorul Botanica, la intersecția străzii Dacia cu strada Teiului, în Buiucani, la fel pe strada Alba Iulia, în centru, la intersecția străzii Docuceaiev cu șoseaua Hâncești, în Ciocana, la intersecția străzii Petru Zadnipru cu bulevardul Mircea cel Bătrân și în Râșcani, la intersecția străzii Ceucari cu strada Socoleni. Deci, dacă simțiți că vi se face rău sau orice altceva, adresați-vă și oamenii o să vă ajute și nu uitați cât mai multă hidratare!
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

Te ascultăm la Eco FM, 13:55. A venit timpul să vă zic la revedere, ne reauzim mâine pe aceleași frecvențe. Iar eu, Irina Suruceanu, vă zic și vă cuprind și vă zic pe curând, rămâneți pe aceleași frecvențe. La revedere, pa, pa!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni

0: un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penduculi lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul Ivodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
3: Hai,

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: istoria. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Frecvența ta. Este eco.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

2026, pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunga râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
9: Дезидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стерди конвульсия и вома.

0: turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Popândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței, fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
5: am bani un sac, sunt ca Scrooge McDuck
4: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Public. publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Romo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zneoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăvi de lungă.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu froze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, vă reamintesc că puteți fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți cele mai proaspete știri, rubrici sau emisiuni. Aplicația mobilă Eco FM Moldova este disponibilă atât pe iOS cât și pe Android. Și nu uitați de canalul nostru de YouTube, unde puteți vedea unele emisiuni, chiar și această emisiune în format video o puteți vedea acolo. Desigur, vă îndemnăm să intrați și să puneți like pe pagina noastră de Facebook. Genericul emisiunii de astăzi este Dezvoltăm Moldova, construim viitorul european. Invitatul emisiunii este domnul Iurie Ușurelu, director UCIPIFAD. Pentru început vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru faptul că ați reușit să ajungeți la noi.
3: Mulțumim mult, sunt bucuros că am revenit și sunt convins că vom împărtăși informații utile pentru radioascultători.
2: Pentru început am întrebat cetățenii cum cred, care sunt cele mai mari provocări ale Republicii Moldova. Haideți să privim, haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Întreb, după părerea ta, care sunt principalele provocări ale agriculturii în momentul de față? Cum le vezi? Cu ce se confruntă, da, agricultorii?
5: Cred că ar fi cu motorină, cu prețurile
4: cumpirile astea, da?
5: Da. Secetă, văd că nu este, cred că asta.
4: Dar cu ce ar putea fi mai ajutat statul? Dacă ai văzut pe la știri, sunt destul de ajutați.
5: Ce ar putea să-i ajut statul? Tehnologii nou, să-i exporte.
4: Din... Să le permită să-și aducă, zici, da? Tehnologii mai noi. Cumva da, scutir la...
5: Cred, sunt destul de tehnologie acum care se poate dezvolta foarte bine.
4: Care sunt principalele provocări ale agriculturii în momentul de față în țară?
5: Provocări?
4: Da, principalele provocări.
6: Ele sunt mai mulți ca tare, nu una.
4: Care le vedeți?
6: Primul rând, după cât eu știu, agrarii se confruntă cu... Nu ajung mâine. Mâini de a lucra nu le ajung. Asta am auzit ca tare.
4: Seceta poate tot.
6: Seceta e asta la noi în fiecare an. E problema în fiecare an. Ia că e secetă, pierdem roada, a să fie greutăți la toamnă, benzină s-a scumpit, asta tot în fiecare an.
4: Așa că... Cum ar putea fi ajutați?
6: Statul îi ajută. Eu am citit că le-au dat indemnizație, au ajutat, un ajutor
4: material,
6: cu motorine, cu una cu alta, au primit încă în luna mai, mi se pare că a fost decizia guvernului. Așa că, după cât eu știu, ei au primit.
7: În primul rând, просто невнимание нашего правительства на их проблемы. И я считаю, что у людей тоже... Ну, я знаю, что в Европе это все страхуется. У нас даже если застрахуешь, ты ничего не получишь. Вот и все.
4: Ei merită ajutați mai mult față de cât sunt ajutați acum agricultorii? Că
7: da,
4: ei sunt ajutați.
7: Da, cu mult mai mult.
4: Ar avea nevoie de mai mult, da?
7: Da.
8: Asta e rezultatul guvernării. Nu se respectă legea în statul și gata, mai mult nu poți comentezi, mai mult nu mai este.
4: Dacă... Dar dumneavoastră ca cetățean, dacă ați avea posibilitatea, ce ați schimba în agricultură?
8: În primul rând, aș pune serviciile statului, adică guvernul, parlamentul și toate structurile statului să respecte legile. Și atunci rezolvăm toate întrebările.
4: Cu ce provocări crezi că se confruntă agricultura în momentul de față?
9: Anume agricultura.
4: Agricultura, da.
9: Cei că nu sunt destul de îngrășământ pentru pământ, destul de ploi, pământul e prea uscat, mai ales dacă de luat în considerație prognoza de mediu de anul trecut și de anul ăsta. Trebuie să vedem foarte tare că pământurile n-au destul de...
4: N-are umiditate
9: pământul și e mai greu.
4: Și doar asta e, vezi că se confruntă
9: că
4: scumpirile, probabil.
9: Poate scumpirile, da, că dacă degrede scumpirea, anume scumpirile din preț de benzină, de lucruri ce contează, de... benzină mai mult, să-i spunem.
2: Prieteni, am revenit în studio. Genericul emisiunii noastre de astăzi este Dezvoltăm Moldova, construim viitorul european. Invitatul emisiunii este Iurie Ușurelu, director UCIP IFAD. Domnule Ușurelu, prima întrebare. UCIP IFAD marchează 26 de ani de activitate în Republica Moldova. Dacă priviți dumneavoastră acum în urmă, care considerați că este cea mai importantă schimbare produsă în satele Moldovei datorită acestui program?
3: Sunt acele companii mari care la moment sunt clasați printre companiile lidera agriculturii, mai ales vorbim de companiile care au o pondere semnificativă în producerea culturilor cu valoare adăugată. Deci cândva companii cu 1, 2, 3 hectare, 5 hectare de teren agricol, cu exploatații agricole preluate din fostele gospodării, acum sunt exploatații agricole care își merită proprietarii, își merită gospodarii, mai bine spus, pentru că ai ce vedea, au experiență cu ce se împărtășe, au preluat cele mai bune practici internaționale, producția lor este plasată în cele mai cu preferințe piețe de desfacere și nu în ultimul rând sunt acele afaceri care au servit ca și imbold pentru o șir de alți agricultori care s-au lansat în afaceri, care și-au dezvoltat afacere și care, necatând la toate provocările care le avem, inclusiv provocările de mediu, arată o stabilitate an de an.
2: Și nu s-au dezamăgit.
3: Și nu s-au dezamăgit, sigur.
2: Prin programele IFAD, să înțeleg că ei au devenit cu adevărat agricultori europeni.
3: Sigur că da. Deci programele IFAD trebuie privite dacă, nu știu, ar fi cumva o comparație.
2: Vă rog.
3: Este grădinița, este școala și sunt studiile superioare. Deci noi suntem programă care avem produse financiare atât la înființare afacerii, dar de fapt grosul afacerii sau intensitatea afacerii este finanțărilor și asistenței oferite de IFAD, este dată anume la companiile care s-au înființat, care sunt încă vulnerabile, care sunt încă în cercul de multe, multe provocări până la, aș zice eu, la clasa 7-8, deci când deja devin sustenabile. Mai departe sunt celelalte programe oferite prin intermediul diferitor donatori, prin intermediul inclusiv a statului, prin fondul de subvenționare, dar noi am rămas fideli anume la grupul cel mai vulnerabile entități care au nevoie de multă asistență, au nevoie de surse financiare, au nevoie de multă ghidare. Deci aici noi am lucrat și lucrăm și în continuare vom lucra.
2: Domnule director Ușurelu, peste 200.000 de oameni au beneficiat de proiectele IFAD, conform statisticii. Ce înseamnă această cifră în termeni de dezvoltare economică și socială pentru mediul rural?
3: În primul rând, cineva s-a exprimat foarte corect, nu găsești în Republica Moldova un sat în care măcar un producător agricol nu a beneficiat de produsele și serviciile oferite de către Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii. Cea mai mare realizare, consider eu, este internaționalizarea sau implementarea bunilor practici ori de rând cu produsele financiare oferite de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii. Se mai oferă și o asistență mult prea consistentă, pentru că cel puțin de două ori pe an noi suntem vizitați de misiunile de suport și asistență pentru echipa IFAD care preia cele mai bune practici. Noi am avut posibilitate și în continuare promovăm cele mai noi tehnologii și cu mândrie vreau să spun că așa sectoare recunoscute în Moldova, cum ar fi sectorul apicultură, deci sectorul care noi am făcut prima cea mai consistentă infuzie și în continuare am lucrat cu acest sector, a dat rezultate foarte bune. Ori mierea moldovenească este cotată ca unul din produsele de nelipsit pe masa și a conaționalilor noștri, dar și care lucrează în afara țărilor, dar și pe mesele noastre, mesele tradiționale, un borcanaș de miere. Asta este un cadou care îl oferi cu mândrie, fiind și efect curativ, dar și cu un miros extraordinar. În ultimul rând, dacă vorbim de noile tehnologii rezilente la schimbările climatice,
2: da,
3: au fost printre primele programe care am lansat proiecte dedicate, activități dedicate, mai bine spus, sistemelor conservative de lucrare a solului sau cum este cunoscută în mediul de producere, mediul producătorilor agricoli, sistemele no-till, mini-till.
2: Da, da, da.
3: Noi am dezvoltat diferite sisteme de cooperare și ghidare unde iarăși un aport esențial a avut acele tehnologii sau acele forme de asistență dezvoltate. Nu mai puțin important sunt produsele noastre financiare destinate tinerilor și femeilor și dacă observăm ultimele două programe, IFAD 7 și IFAD 8, noi avem produse dedicate tinerilor și femeilor care permit să avanseze în afacerile care le-au inițiat și pentru care au optat. Aici aș mai adăuga un nou subsector, dacă putem să-l numim, promovarea produselor naționale prin acele agropensiuni. Odată cu lansarea inițiativei de în 2017 posibilității de a crea acele agropensiuni, IFAD-ul și-a implicat și efortul financiar, dar și efortul consultativ în a susține respectivele afaceri. Mai nu, chiar anul acesta, noi deja țintim și gospodăriile casnice, ori prin un proiect dedicat gospodăriilor casnice. Recent, în august-septembrie, circa 2400 de familii mai vulnerabile, adică aici vorbesc de femeile casnice, familii monoparentare, familii cu mulți copii, vor beneficia de acel suport sub formă de granturi pentru procurarea unei serii care permite în condițiile schimbărilor de climă să-și asigure necesarul cu producție cu legume și verdețuri. Respectiv, vorbim de acele electrocultivatoare care le-ar permite să ușureze munca și să lucreze o suprafață mai mare, dar mai eficientă. Și a treilea oportunitate care a fost oferită este pelicula de mulcire. Și aici un lucru interesant este că noi nu am ieșit direct pentru a ne suma decizia care sunt cele mai vulnerabile persoane sau sunt care persoane necesită ajustate. Aici am inițiat o colaborare foarte bună cu programul LIDER, care are o rețea foarte dezvoltate, grupuri prin intermediul grupurilor de acțiune locale.
2: Da, da, Gauri.
3: Și au fost totalul de 54 de galuri, au fost selectate 43 de galuri în zonele mai afectate de schimbările climatice și la decizia lor au fost selectați acei beneficiari, decizia a fost confirmată prin Consiliul de Administrare a galurilor.
2: Care cu real au nevoie.
3: Da, care real au nevoie. Deci aici am asigurat-o cu lucrare eficientă și între capacitățile și posibilitățile IFAD-ului, dar și am susținut dezvoltarea acestor grupuri de acțiune locală. Ori, la părerea noastră, sunt cele mai relevante entități care știu ce se întâmplă în teritoriu, știu cine trebuie asistat în teritoriu și cu asistența financiară nerambursabilă din partea IFAD-ului îi va duce cel mai mare folos.
2: Exact, exact. Cu alte întrebări, ceva mai târziu, dar voi povestiți-ne despre programele care sunt acum pe tapet și care sunt actuale.
3: Deci, la moment avem câteva programe de finanțare. Vorbim de produsele financiare pentru întreprinderile micro și mici. Produsele financiare sunt destinate atât pentru producere cât și pentru procesare. Aici vorbim despre produsele financiare destinate tinerilor și femeilor, care merg și eu cu componentă de grant, după care, înțelegând că cei mai vulnerabili nu tot timpul pot să-și permită să procure tehnică nouă, este o linie de finanțare prin care, prin intermediul surselor financiare IFAD, potențialii beneficiari pot să-și selecteze tehnica de mână a doua, care este într-o stare funcțională confirmată și demonstrată, adică nu poți să iei ceva ce nu lucrează, trebuie să fii ce este funcțional. Dar noi înțelegem că în virtutea mai multor factori și în Moldova și în afară hotarilor Republicii Moldova se poate de găsit tehnic foarte bună la un preț care și-ar permite o întreprindere cele mai vulnerabile în a o procura. Un produs destul de interesant este procurarea echipamentului de irigare și aici venim cu o componentă de grant de până la 7500 de euro cu o contribuție financiară din partea acelui potențial solicitant de 30%. Deci, per total, vorbim de un complex pentru, sau un echipament complex pentru irigare, care într-un mediu, ok, depinde și de configurație, dar noi vorbim de o medie de 5 hectare, care ar putea o acoperi. Și asta este un suport foarte, foarte consistent.
2: Agricultorii se adaptează la schimbările climatice.
3: Nu avem alte soluții. Deci, la moment, dacă vorbim de suportul sub formă de grant pentru procurarea echipamentului, deja circa 125 de fermieri au beneficiat de acest suport. În diferite regiuni ale Republicii Moldova, în ultimul rând,
2: Dar ce trebuie? Eligibilitatea în ce constă?
3: Eligibilitatea constă în faptul că la acest produs nu pot să aplici întreprinderile care au capacitate financiară bună.
2: Tot în fel cei vulnerabili.
3: Da, sigur că da, pentru că noi am rămas, am spus-o și la început și acum cu mândrie vreau să repet, noi am rămas fideli grupului ținte, deci persoanele care au nevoie, real nevoie, care își gestionează mica gospodărie de până la 10 hectare.
2: Da.
3: În unele cazuri, când vorbim de creditare, vorbim până la 50 de hectare, pentru că mai este și cifra de afaceri. Ok, nu poți compari un hectar de seră intensivă.
2: Da, da, da.
3: Pe hidroponic, care costa $1 million, cu o seră de 30-50 sau un complex de serii mai micuțe, da, care sunt făcute de o gospodărie care abia încearcă să supraviețuiască și să adaptează la schimbările climatice. De aceea, asta este un a doilea criteriu.

0: cumva, iarăși într-o formă așa mai simplistă, a fi o conexiune între asociațiile utilizatorilor de apă la scară mare, acele stațiuni de specializate pentru irigare și fermieri. Deci vorbim de infrastructurile la scară mică de irigare. Aici noi venim cu expertiză, aici venim cu asistențe de până la 500 de mii de dolari sub formă de grant, cu o solicitare de minim 10% și aici avem o conlucrare destul de bună cu autoritățile publice locale care sunt într-un fel și declarativ, dar și pe ei sunt aplicantul principal, deci funcția autorităților publice locale să-și demonstreze dorința de a ajuta producătorii. Da. Ei adună producătorii, ei creează acel grup de inițiative, ei contribuie la colectarea la acele surse de cofinanțare de minim 10%, de ce spun minim, pentru că cu părere de bine vreau să spun că o parte din infrastructură, chiar vorbim de anul 26, au depășit acela 550 de mii de dolari. Lumea înțelege cu 10, cu 15, cu 20%, tu mâine ai să ai acces la apă bună pentru irigare, apă cu un cost rezonabil. Nu poți face agricultură cu 25, 28, 30, 35, 42 de lei. Deci apa în agricultură ar fi să fie până la 12, 15 lei maximal. Varianta bună, bună, bună e 4, 5 lei, 6 lei, 7 da, da, da. Lei. Dar când nouă ne oferă oportunitatea cu 35, deci sigur că asta e oportunitate care pe departe nu este oportunitate, deci mai mult declarativă. Deci ea, noi foarte mult am mizat și avem o conlucrare bună cu foarte multe primării din Republica Moldova. În afară de asta mai avem și partea de asistență non-financiară. Când vorbesc de asistență non-financiară, avem diferite programe de mentorat, mai ales destinat tinerilor și femeilor, pentru că vulnerabilitatea nu constă în faptul că nu vreau să o fac. Sau vulnerabilitatea nu constă tot timpul în faptul că noi avem surse creditare scumpe. Nu este creditul scump, este eficiența producerii. Și atunci economicul afacerii spune chiar să fie creditul și cu 3, și cu 5, și cu 8%, dacă nu ai o rentabilitate, dar rentabilitatea depinde de tehnologie și dacă nu faci o tehnologie bună,
1: da,
0: atunci nu ai rentabilitate și atunci creditul chiar, cum am zis, 5, 7%, 8%, el se transformă într-o povară financiară și nici de cum într-un beneficiu.
1: Vreau să vă întreb, pentru că integrarea europeană presupune investiții, competitivitate și respectarea anumitor standarde, cum contribuie proiectele IFAD la pregătirea agricultorilor pentru această etapă?
0: Vreau să mă laud cu un,
1: vă rog,
0: cu un lucru frumos. Deci, la designul unui nou proiect IFAD nou, care urmează să înceapă în următorii ani, presupun că asta o să fie anul 27, Uniunea Europeană, delegația Uniunii Europene a văzut acel concept și a spus că da, noi contribuim la acest concept și au venit cu o contribuție financiară și mai mare care ne-a permis ca să creăm câteva produse foarte atractive pentru micii producători. Dacă să revenim la întrebarea cum noi contribuim, contribuim prin faptul că ajutăm tehnologic să facem o producție bună. Mitul că cea mai bună producție este producția moldovenească indiferent de preț, el n-are loc să fie. Producția trebuie să fie calitativă ca rezultat a condițiilor excepționale din Republica Moldova, condiții de climă și sol,
1: da,
0: dar mai este și prețul. Pentru că capacitatea de cumpărare foarte mult depinde de cât este de cunoscut produsul și cine are capacitatea să cumpere mult. Deci ea, dacă ne axăm pe un segment foarte îngust de consumatori, probabil că prețul mare la produs nu o să influențeze. Aici vorbim chiar și de producția ecologică, da?
1: Da.
0: Iar un preț mult mai mare. Întrebarea câte lume este gata acum să producă ecologic și să vândă ecologic la un preț mult mai mare decât producția convențională. De fapt, nici producția convențională nu este nocivă pentru organism. Bine, sunt alte modalități de producere, sunt

0: diferite produse chimice și nu doar chimice, biologice, în producția convențională, și asta o cunoaște toată lumea, important ca să fie respectate foarte bine condițiile de producere, să fie foarte bine respectate dozele producției. Și aici un rol foarte frumos îl face ANSA, Agenția Națională de Siguranță Alimentului, unde este, este acel, hai să spunem, acel dirijor care nu-ți permite să încalci normele prestabilite de producție. Și atunci ai producție calitativă. Dar încă o dată vreau să repet că indiferent de ceea ce facem, trebuie să avem o rentabilitate. Ori prețul de cost, ori calitatea producției, trasabilitatea producției, sunt condițiile europene de participare și nu doar europene de participare. Celălalt piet spre care mizăm sunt aceleași cerințe. Ori, la momentul dat, noi, dacă mai ieri vorbim 10 ani urmă, 15, 20 de ani urmă, vă amintiți, vorbeam despre sunt în concurență cu vecinul meu, cu satul, cu raionul, cu nu știu ce. Acum noi suntem în concurență cu cele mai avansate în tehnologii țări, Germania, Austria, Spania, Olanda, pentru că ei sunt prezenți în rețelele noastre comerciale. Și lipsa sau insuficiența de produse moldovenești nu se datorează doar faptului că cineva vrea să lucreze mai mult cu Germania, cineva vrea să o numească, nu știu, Italia, oricare altă țară, dar mai este și capacitatea noastră de a satisface cerințele acestor rețele. Cantitate, calitate, regim de sau calendarul de distribuție, logistica foarte bine confirmată. Aici mai avem, trebuie să recunoaștem, mai avem încă mult de lucru. Uniunea Europeană ne oferă șansa, dar șansa de a fi comerciant european nu este ceva impus, este ceva propus.
1: Exact, tu alegi.
0: Tu alegi. Vrei să fii în Europa, trebuie să te conform acelor reguli și să înțelegi că în Europa sunt foarte mulți concurenți care au înțeles că se începe tot comerțul, nu de la o simplă așteptare că o să vii mâini cineva și o să-mi cumpere, nu de la faptul că de la 10 producători o să fie producția în 10 tipuri de ambalaje, nu doar ambalajul este, mai este și trasabilitatea, mai este și omogenitatea, mai sunt un șir de alți factori. Și dacă vrem să facem Europa, da, poftim, ușile sunt deschise, dar trebuie să ne confirmăm,
1: Corect.
0: Altfel nu se meargă.
1: Dar eu vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră ați menționat în cadrul discuției noastre, nu numai dată de schimbările climatice. Și atât vorbesc de infrastructura de irigare. Din câte spuneți și afirmați, infrastructura de irigare este foarte populară printre agricultorii noștri. Ei își dau seama totuși despre schimbări climatice atunci când vin cu la program, când știu eu, doresc să obțin această tehnică, când știu eu, vin, scriu cererii, își dau seama despre rolul ăsta cu agricultura în condiții schimbările climatice. Asta, vorbesc de irigare, este viitorul, că trebuie să ne adaptăm la schimbări climatice și iată, cu pași mici, dar rezultate totuși se vor înregistra, pentru că mă bucură această cifră că IFAD-ul a ajutat atâția agricultori care totuși această tehnică este un fel de imbold de dezvoltare mai departe.
0: Un moment distinctiv în programele IFAD este faptul că însuși natura, psihologia Fondului Internațional al Agriculturii nu este de a oferi finanțe. Deci, da, orice program a IFAD-ului presupune finanțare. O parte este forma de credit care se direcționează către agricultură. Da, a doua parte este partea de granturi, dar cea mai importantă mențiune la momentul dat, vreau să spun că IFAD-ul tot timpul mizează pe indicatorii de rezultat care sunt trasați inițial în acordul de finanțare. Pentru a atinge indicatorul de rezultat, nu este, pentru noi nu este numărul unu important faptul că am distribuit 125 sau 130 sau 150 de sisteme de irigare. Ceea ce ne contabilizează Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, dar ce s-a întâmplat cu agricultorii care au beneficiat de aceste sisteme. S-a mărit productivitatea, s-a mărit mișurat productivitatea, au luat anume acest sistem de irigare care este pentru dânșe, nu cumva am făcut efort prin distribuirea prin oferirea acestor posibilități și am afectat natura. Deci toate aceste momente sunt luate în considerație. Și cel mai important este faptul că un al doilea moment distinctiv este că IFAD-ul nu vine doar cu soluție financiară, mai vine și cu asistența tehnică. Ori una din condițiile obligatorii pentru a beneficia de programul echipament pentru producătorii agricoli este participarea la cursurile de instruire.
1: Da.
0: Unde se zice pe înțelesul producătorilor ce înseamnă sistemul de irigare, care sunt momentele cheie în sistemul de irigare, care sunt riscurile, care sunt beneficiile, ca să nu ajungem în situația unde trebuie să recunoaștem, am mai avut-o în țara noastră și mai persistă, unde apa este lângă câmpul producătorilor și producătorul nu utilizează apa. Pentru că am spus-o, apa este un beneficiu atât timp cât cunoști principiile unei irigări eficiente. Ea costă.
1: Da.
0: Costă ca timp, costă ca echipament, dar costă și fiecare metru cub de apă. Și dacă tu nu eficientizezi producția sau te gândești că undeva, uite, am să fac o irigare și asta o să fie suficient pe un an de zile sau două irigări și o să fac nu un 60-70 de metri cub la o irigare, la un hectar, dar o să mă descurc cu 10 că o să fie ok. Nu, ori faci irigare, ori nu faci irigare. Pentru că în caz contrar nimerești adică introduci cultura într-un stres care automat o să o ducă minus 20, minus 30% din rentabilitate. Doi la mână, în afară de acest prestator de serviciu, noi avem contracte cu prestatori de serviciu, mai avem diferite activități de publicare a materialelor informaționale, atât pe pagina noastră, cât și materialelor scrise. Deci diferite broșuri, diferite ghiduri. Mai nou, chiar și pentru acești 2400 de beneficiari planificați inițial, au fost organizate cursuri de instruire, inclusiv prin galuri. Pentru că noi ce am făcut? Sau luăm doi experți și două, trei luni de zile trebuie să vizităm un număr foarte mare de sate, sau am făcut-o mai simplu. Din fiecare 43 de galuri am invitat angajații acestor galuri, au beneficiat de o instruire foarte frumoasă, le-am mai dat un filmuleț, le-am mai dat niște broșuri și au făcut seminarele de sine stătător. Ca cunoștințele să fie distribuite la nivel, adică să nu doar să avem un profesor, doi profesori care
1: da.
0: Probabil că nu o să dovedească nici toată Moldova. Am distribuit, am creat o școală pentru, în limba engleză, trainer for trainers, adică
1: am
0: pregătit acei instructori locali și în continuare îi susținem pe dânși. Atunci ai cumva o stabilitate, că cel care nu a reușit să vină la seminar, la instruire, la informare, mâine o să ducă și o să întrebe cel care deja, cel puțin de pe loc, este cât de cât mai instruit.
1: Da. Și accesibilitatea este mai mare. Dar eu totuși vreau să vă întreb un lucru. Iată, această educație antreprenorială, cât este ea de importantă pentru succesul unei investiții?
0: Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Câți din cei care fac agricultură la etapa incipientă sau încă nu, hai să spunem așa, au încă o cifră de afaceri mică, au pregătirea suficientă antreprenorială?
1: Foarte puțin bănesc.
0: Asta este. Și a doilea întrebare, pregătirea antreprenorială, unde oricare mișcare în procesul tehnologic trebuie să fie calculate. Mai avem și procesul propriu zis tehnologic. Ori percepția că dacă am văzut la cineva cum am mers cu un tractor pe deal și am mai introdus niște îngrășăminte și eu n-am nici cea mai mică pregătire agronomică sau tehnologică, dacă vorbim de sectorile zootehnice, voi putea eu face o agricultură eficientă. Și am repetat-o foarte multe ori. Deci a face de agricultură nu este o îndeletnicire. Îndeletnicirea, dacă ai acasă un 5, un 700 de pământ, nu știu, ai pus careva, ți-ai pus o seră, deci pentru suflet, cum zic eu. când deja vorbim de agricultură, noi vorbim de o afacere agricolă. Orice afacere agricolă se finalizează cu vânzarea și rambursarea banilor investiți, cu o plus valoare.
1: Da.
0: Vom putea noi face o agricultură sau putem noi face o agricultură neavând pregătirea agronomică și pregătirea economico-financiară? Avea un contabil ok, dar percepția că dacă eu am dat partea partea financiară unui contabil, mă scuzați, contabilitatea doar contabilizează. Ea nu face pronosticuri, ea nu face analiza economică, întreri, ieșiri, input-uri, output-uri, ea doar contabilizează și atunci pregătirea economico-financiară a unui viitor agricultor este mult prea importantă. Și nu trebuie să mă uităm că toți în lume nu o să fie agronomi și nu o să fie ingineri zootehnicieni și atunci mai bine să plătesc un specialist cu studii bune ca să vie să mă asiste ori de câte ori este necesar.
1: Da.
0: În schimb, eu voi fi deja investitor în agricultură. Deci trecem la un alt nivel. Și aici o să deschid parantezele. Conceptul unui nou IFAD, IFAD-ul nou, este anume asistența producătorilor din Republica Moldova, micilor producători, de a fi integrați în piețele de desfacere și linia roșie este pusă, anume accentul pe atragerea pentru un grup de producători agricoli a unor specialiști bine pregătiți care să îi ghideze pe producătorii noștri micuți zi de zi. Astfel, la ieșire, în final, în toamnă, să avem producție omogenă, cu caracteristici de trasabilitate bine evidențiate și cu rentabilitate declarată. Și aici noi o să venim cu diferite forme, diferite modele de gestiune afacerii, astfel ca piața de desfacere să dorească producția noastră. Nu declarativ, dar să dorească producția, ca să facă afaceri cu producția noastră. Pentru că, iarăși, lăsând dragostea că, uite, cea mai bună producția noastră, cea mai...
1: Da.
0: De partea opusă este măria sa cumpărătorul. El decide dacă cea mai bună producție este a noastră, cea mai sigură producție este a noastră, cea mai acceptabil ca și preț este a noastră. Și el decide dacă vrea să facă cumpărările repetate. Odată procurând ceva, el îți mai vrei încă o dată să cumpere unul.
1: Exact.
0: Aici e întrebare.
1: Iată, presupunem că cineva acum ne ascultă și dorește să beneficieze de sprijinul lui FAD. Care sunt primii lui pași? Ce trebuie să fac? Pentru că programele, proiectele par destul de atrăgătoare.
0: Da, ele sunt destul de atrăgătoare. Deci, noi recomandăm două căi de acces. Dacă anterior a cunoscut IFAD-ul ca și formă, ca și stil de lucru, înseamnă că continuă fie direct, fiind prin de mediul instituțiilor financiare parteneri. Fie sunt publicate toate telefoanele noastre și atunci cel mai simplu și eficient este să fie conectat la un specialist din cadrul biroului permanent al nostru, unde ar putea primi o ghidare ce urmează să facă. În ultimul rând, noi foarte des ne deplasăm în teritoriu pentru că am mai zis-o, nu este scopul principal al nostru să facem debursări de surse financiare. Noi nu pentru aceasta suntem contabilizați. Asta este funcția unei instituții clasice bancare, care, vorbând în limba business-ului, ea vinde și cumpără bani.
1: Exact.
0: Din asta, din vânzare-cumpărare, are un profit. Prin diferite produse financiare. Pentru IFAD este important ca acele surse financiare care se duc la o întreprindere care este mai vulnerabilă în condițiile și de climă, și de afaceri, și de piață, ca ele să fie eficiente, ca ele să nu devină ajutorul financiar, să transforme într-o povară financiară. Asta este mult prea important.
1: Da, și asta ar fi bine să înțeleagă și cei care ne ascultă și doresc să aplice. Vreau să ne spuneți cum colaborați cu autoritățile publice locale, cu partenerii internaționale atunci când implementați un proiect?
0: Sunt mai multe forme de colaborare. În ultimii 2 ani de zile noi am semnat un șir de acorduri de colaborare, memo de înțelegere, unde noi suntem deschiși pentru a ne conjuga eforturile în atingerea diferitor obiective. Și aici aș putea să menționez UNDP-ul sau PNUD-ul, cum îl cunoaștem, UN Women, sunt centrele de consiliere și consultanță în agricultură, sunt chiar și autoritățile publice. Spre exemplu, avem un acord de colaborare care și dă rezultate foarte bune cu agenția pentru angajarea forței de muncă din Republica Moldova. Celelalte proiecte care donatorii care își dezvoltă activitatea în Moldova, pentru că nu trebuie de privit, cum am spus, și asta e convingerea fermă și cumva vine și din psihologia IFAD-ului, că un producător agricol numai decât o să vină la IFAD și numai decât o să iei sursa financiară. Probabil că o să vină, dar poate că este o sursă financiară mai interesantă pentru specificul care îl vrea să-l ducă. Și atunci ghidarea este mult prea importantă. Viceversa, noi vorbim...
1: Da, poate are nevoie de mentorat.
0: Da. Și aceleași, dacă vorbim programele cu alte instituții a Națiunilor Unite care activează în Moldova, iau foarte bune programe de ghidare, de consolidare a efortului, inclusiv diferite asociații de femei, care participând în aceste activități, noi vedem că, băi, ok, uite, ei fac o ghidare, după care venim noi și mai venim fie cu un ajutor financiar și cu ghidare, fie că vorbim cu o ghidare. Deci consolidarea eforturilor în programe strategice este mult, mult prea importantă. Nu trebuie să ne copiem unul pe altul, dar trebuie să ne conjugăm eforturile, pentru că doar așa o să obținem rezultate.
1: Da, să devenim mai europeni, într-un fel, pentru că ceea ce faceți, într-un fel, pregătiți agricultorii noștri pentru provocările care îi așteaptă odată cu integrarea în Uniunea Europeană, să devină sustenabile, să devină competitivi, pentru că le oferiți... Da,
0: integrarea europeană presupune că noi vom fi gata să lucrăm în noile condiții de afaceri.
1: Exact. Stresul să nu fie mare...
0: Denumirea eu sunt european este mult prea insuficient. Eu sunt companie care poate și arată rezultate frumoase în piața europeană. Uite, asta trebuie să fie lozinca de baza noastră.
1: Exact, pentru că asta presupune și multă responsabilitate.
0: Sigur.
1: Eu vă mulțumesc pentru această discuție, domnule Ușurelu, și sunt sigur că vom mai reveni la aceste subiecte într-o proximă emisiune, pentru că beneficiarii, viitorii, posibili beneficiari sau pur și simplu cei care ne ascultă, pentru din discuțiile astea, îți dai seama și cum a evoluat agricultura Republicii Moldova.
0: Da.
1: Și cum, la ce etapă suntem și ce trebuie să mai facem. Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni, am discutat cu Iurie Ușurelu, director UCP FAD. Ne revedem într-o altă emisiune. Iar cei care ne-au ascultat și ne-au privit, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Ați ascultat Între Da și Nu, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL,
4: spre succes, e un precum,
3: Carla's Dreams, unde și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Asculți Eco. Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
9: disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
8: Romo, la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: dimineață cu picioarele goale. Ca de copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Ladies and gentlemen!

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Lady.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Inima goală și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.

ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănile mă dor.

0: înțelegi că dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motiv.
1: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.